0: kia e tau polokalama talang o lelei i whepini, kua mbalanga whaka e kia e ahoni mi tau langa u, hene whaoka tu e whaifikau e paha e ngā whaifikau wala mo tupalu. Kua konga hono hoko e tau talang o lelei i whepini, kua lotu whawhitai a e sā u tātā, se spesi nana te tau aina o tonga o halafu ou piko pahu i tonga anenai. Mwe ka venga ke monu ia e seni turiua o e lotu e halafu ou ki i tāniti. Koe tangata malanga ko whaifekau Viliami Lō Wharewai. He tau kamata konga loto pe i he lotu i o e aho pe a tau toki hoko atu ait pe.
1: Ko pe kawariku, whai e lotu tāpaki e whaftai, seni turiua e lotu pa mi halafu ou ki tāniti.
2: Tau lotu. Tua mafi-mafi. A fiona. Ko mau maru anga. Toka a fio i heo a fio. Ae kawe inga. Mau fe inga. Ke whakato he pongpong koini. Ka hei kahi lawai o kakato. O ka pau te mau moi ngalo. Mau whiwhia hea honi. He na iaisi ngahi fofong. Nau matua ai hae potungo weni. Negai ke na wo mai o tā amata wai fōu. Na nau hau nau tōru me ini we. Be amo e mata wai mo ui. Be nau loto pe ke nau tauhi e mata wai ko ia i he fonuani. Fawhita. Be toi fawhita. O kei tawhi matawai ko ia. Pe o kei lau tāpua ki ai e ngahi huri. Pe a moe rito. O ki nau tōru. Nā nau wharau mai ke whonuani. Isa. Kei talamuka. Pe a ranu mata. He u te kwhai ha hiki. Pia mai e kaweenga mo e taumua. O wharau mau whai. Senturiua e lotu. Koe mau fie fia. Kamata ai a me e. Tawalu waono. Whakailonga ia. E tahiwa waono. Whakailonga ia, e tahi wau a ono. Whakailonga ia ono.

ta sa faya e tuunga lanu o e langia. Hopohake ane taua, a imaka mahu inga. Whakamaru mei o runga, ae pou au, moe afu. Ae tukaina he o tua, hono langi langa.

Ange ko ha whare mama, e ne tō mō ngā e. Whakaharo te o a ngā he whanua kua pē. Nā ura raka hono mama, ilo mea matani ai. Ongo mai a tangata, ki te ai whanua kola.